sabemos de Euskadi. Euskadi, o País Vasco, ocupa unha parte importante da información política na prensa, na radio e na televisión. Euskal Herri nere.